benzetul cu bărjul nere. Căder se srednoci cu iarcbă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano,